0: svako jutro. Piše zarez, a sad šta, nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
1: Dobro jutro. Radio Osijek.
0: Zabavu daje.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz

objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju,

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, 10 sati i 7 minuta, dragi prijatelji. Evo, ovu subotu ćemo podijeliti. Družimo se, bit ćemo zajedno. Biće tu puno dobre mjuze, malo priče. Subota je, vikend je, nećemo sad tu nešto previše daviti. Svirat ćemo da vam to bude dobra podloga dok pravite ručak, možda pijete kavicu negdje kod kuće ili na terasi, sve jedno. Ali kad smo kod priče, bit će i nje, naravno, samo neće biti puno. A naši letači, Ivan i Manjo, nam se javljaju vrlo brzo. Evo, već se nalaze na trgu. Za nekih 10 minuta ćemo ih čuti. O čemu se radi, saznat ćete naravno ako ostanete s nama. Da li osim njih, tu smo Dario i ja, Dario Šariri, Bračević Sorkač, je za tonskim pultom, on ćete ubiti, on je tu od rane zore, tako da neće mi zamjeriti što sam ga zamijenio, jer ja sam sad tek stigao. A ja sam Gamba, dakle on je tu od 6, a ja sam od sada pa do 3 tu, a on će otići negdje u Porneva, pa će doći neki drugi, hoće otići u Porneva, pa da, on će otići oko Porneva, pa će doći neko drugi i tako dalje. Čajo će doći, da. Ali o tom potom, da je dosta priče, vidite da sam se sam zapleo svoje riječi, stoga ajmo mi svirat, krenimo zajedno ovo druženje subotom. Hard Times, Kamizi, Richie Sambora, dobar dan.

0: dalje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Dobro večer svima, slušate Noć u gradu i dalje 2000s večeras, odnosno 2000-te i ovo novo naše stoljeće, slušamo rock, slušamo i malo onako žešće, žešći zvuk zapravo za sve vas koji ste možda bili u tim godinama odrastanja, puberteta pa i kasnijih 20-ih, a i sve vas koji volite dobro mjuzu, nastavljamo s velikim hitovima 2000-ih pa nadalje, upravo roka imamo svega, tako da uživajte.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

ovi sati, sve će život da mi vrati, sve što skriva među nama, kada nađeš put i svratiš, kada je